0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Punktualnie 11.30, studio białoruskie Radia Wnet z Użhorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, edycję w Warszawie realizuje Adam Czerpak, a w Wilnie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu. Ja Oli nie słyszę, nie wiem, czy już teraz słyszę jakiś szum. Być może to jest dźwięk, który oznacza, że jest też Ola. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Świetnie, ja przez chwilę Cię nie słyszałem. Nie wiem, czy pytać się o pogodę, czy w sąsiada, czy skończył remont. To może zapytam się najpierw o sąsiada, czy dzisiaj też go usłyszymy, czy studio białoruskie będzie bez remontu.
2: Mam nadzieję, że studio białoruskie będzie dziś bez remontu. A jeśli mówić o pogodzie, to wygląda na to, że lato wróciło do nas. Temperatura powyżej 20 stopni to przyjemność, a gdy jeszcze mamy słońce, to jest jeszcze lepiej.
1: Nie mam słońca ja, ale mam ponad 27 stopni tutaj na ukraińskim Zakarpaciu. Prognoza podpowiada, być może Adam by nam podpowiedział, że w Warszawie też jest słońce i też jest... O właśnie, to już teraz wiemy. Adam powiedział nam, że jest słońce, jest ciepło, czyli lato w pełni. No ale jak zwykle, no, pogoda to tylko u nas na początku, a później oczywiście zawsze wiadomości z Białorusi.
2: Nowiny UNED. Україна і висока представителька Унії Європейської видали спільне освячення, в котором визвали Росія і Білорусь до дослання на Україну всіх затриманих і безправно депортованих обивателів України, в тим діти. Унія Європейська і Україна апелюємо рівніш о уможливленні Міжнародовому комітетові Червоного Крижа доступу до всіх місць, в яких притримувані сон українці, єнці воєнні і цивілі, а також опомець в установленню льосу і місця побиту особ загинених. Польський пробуш został змушений до повороту з Білорусі по 60 літах праці душпастерській. Ксьонс Богуслав Манджевський є одним з п'ятьох польських духовних, котрим владзе в Мінську одмовили згоди на дальше послуга душпастерська. Офіційна комуніката костільна не подає поводу в тій децизії. Урочисте пожегнання ксьонза Манджевського до тихчасового пробоща парафії і декана деканату Медільського відбулося 5 липця в парафії Святого Миколая в Свіже в обводі Мінським. Олександр Лукашенко у Латвії у росіянам осідланіся на Білорусі, затвердив проєкт протоколу процедури узискування пшес обивателі Росії тимчасового і сталого побиту на Білорусі. А згодні з проєктом обивателі Росії і Білорусі бенду могли узискати тимчасово любстали зазволення на побит в другім панстві вилончення на подставі посіданого обивательства. Термін розпочивання внесків у побит стали зостання скруцони з чех до 2 місяці. Білорусь сталася альтернативним місцем заміжкання для вілю росіян. Край та не зискує на атракційності, мінзи і ним за взгляду на брак українських атак повітряних, достępність паліва ораз мній регулярно логістичне обмеження доступу до інтернету. Білоруська пливачка, місцині свята і медалістка олімпійська Олександра Хіросіменя, яка обіцяє мешка в Польщі, зостала заатакована через незнаного меншчизна на дворцу заходнім в Варшаві. Оздаженню поінформувала дінікарка Наталя Радіна. Ведлук не до атаку дошло рано 10 липця. Хіросіменя приїхала на дворець в приватній справі. Незнаний меншчизна почав до неї від тилу, удержав йому в голови і на тих м'ясто отшедл. Спортсменка початково не зрозуміла, що це стало. По здаженню Хіросіменя удалася на комісаріат поліції і зложила завідомлення. В Беларуси не зарегистрировали в Польше инициативу утворения Белорусского университета о высоком поземе академическом. Около проекта повстала сполечность, лишенца понад 50 экспертов, а его творцы забегаем обецня о шеше по партии. Всюд звольников инициативы появились сорос венцей знаных назвиск. Лауреат покоевой награды Нобля Алесь Пеляцке долончил до сигнатарушу листу отвертего попирайонцего утворения Белорусского университета Бадавчего. Белорусский университет Бадавчий ест зареєстрованим в Польсце с товажешением и инициативом академическим, который целем ест утворение учельни высшей, делаёнцей на европейском поземе. Университет мял бы проводить бадання за кресу белорутинистики ораз инных дзядзін, звязанных с Беларусем, предовшистким в языку белорусским, а также в языку ангельским. Светлана Тихановская попарла инициативы обывательска датычонца умещения бяло-червона-бялой флаги на полях Грунвальду. Недавно урухамяна петиция в той справе, а белорусинов за Хенсона до ей подписания. Як поинформовала бюро Тихановская, скировала аналисты до маршалка воеводства в Арминско-Мазурского ораз керавництва музеем битвы под Грунвальдом с просьбом о разважении той инициативы. Тихановская подкреслила, же битва под Грунвальдом становив спульное дедитство поляков, белорусинов, литвинов, украинцев и иных народов. Для белорусинов есть одно из найважнейших выдажений в истории народовой, а бяло-червона-бяла флага символизует историчную тёмглость белорусской панствовости ораз вальке о вольность. Бюро Тихановской признала, же реализация проекту еще в тем року есть мало правдоподобно, выразила, однако, надея на вспупраце с владзами локальными и организаторами при приготовлениях до колейной ручницы битвы под Грунвальдом. Обецня на полях Грунвальду экспонованы сон флаги Польски, Литвы и Украины. Это была остатняя ведомость в нашем белорусском сервисе.
1: А oczywiście wiadomości przygotowała i przedstawiła Olga Siemaszko. Serdecznie dziękuję.
2: Остання наша відомість в сервісі інформаційно була на темат битви під Грунвальдом і, власне, десь припада річниця тієї битви. І в битві тієї учасничали рівняш пшоткові білорусинів, вальчонці в войсках Великого ксенства Литовського, доводзоних пшез ксенця Вітольда в білоруській традиції то Вітовт і дзісейша пісенка за сполу дзецюкі єст посвенцона власне, власне ємом.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Godzina 11.40, Studio Białoruskie Radia Wnet. Niepokojące informacje. Prezydent Litwy potwierdził, że Rosja przygotowuje atak na państwa bałtyckie i Polskę. Ola Siemaszko.
3: No tak, zaczynamy od takich wiadomości politycznych. Na Białorusi nic się obecnie nie dzieje, nie ma żadnych oświadczeń na temat Białorusi ani ze strony Kremla, ani ze strony Ukrainy i wygląda na to, że strony зробили якось перерву в тій риториці мілітарній. Сам Лукашенко удався до свого родинного колхозу, спендзив там кілька днів, розмовляв з кровами і видав інструкцію білоруським житникам, як опікуватися челентами. Засадніше робить то, що звикло робить в часах, коли є в стресі. А якщо ході о відомостях з Литви, то президент Литви Гітанас Науседа уделил вывяду агенции БНС и в том вывяде власне подтвердил донесение, которое в остатних тыгоднях появилось в заграничных медиах, что Россия планует провокация в Польсце, люб краях балтийских, маюнцых на целью пшетустывания едности НАТО. Выдлукнул уседы информация те опираемся на данных вывядовчих и дотычу можливості російських атак на інфраструктуру критична в регіоні, які могли б зостатися перепроводжені за рівно środками конвенціональними, як і іншими. Не повідомив ані докладного місця, ані часу тих атак, поніж, як зданням, то є просто неможливе. Друга сторона не завжди знайдується на кінцевом етапі планування атаку. І з нами єдине саме планування люб цель, повідомив Науседа. Додав уже ведлук його інформації, ході о діяннях мілітарних, не на дуже скала, але єднак укерункованих, які з дуже правдоподобенством можуть бути скеровані пшетівка інфраструктурі критичної. І для того Литва вже взмоцнила охорона найважнішої інфраструктури транспортової і енергетичної. Та інформація ще вчесній підтвердила Лотва. Повідяна Лотевський вивяд повідяв, що відомі сигнали, що Росія приготовує провокації мілітарні, пшетівка панством балтийським люб Польщі. І додано там, що не буде то єднак інвазія на певні скали. Лотевський вивяд ствердзів, що Росія не є старостані отворити з другого фронту, але розважа атаки хибридові, наприклад, з ужитцем ракет, дронів, люб інних діянь, маючих на цілю приказання комунікату, пристаньте всперед Україна, в противном разі будете мели власні проблеми. Ані за сторони Литви, ані за сторони Лотви не подано інформації, чи Білорусь може бути замішана в те провокація, чи буде тен атак за сторони Білорусі. І припомнім, що зараз триває такі атаки гібридові на панства Балтійське і Польське за сторони Білорусі. Лятом вже атаки мігрантів насилуються. Лотва видається бути найслабшим стороном в тих атаках, бо видить, що границя білоруська-лотевська є атакована найчастіше тим лятом. Литва свячила, что может впроводить навод контроль огранично на границе с Лотвом с поводу нелегальных мигрантов, потому что эти мигранты наступне выезжаем на территорию Млит, с Лотвы на территорию Литвы, поздней до Польски, а наступне далее на Заход. Если ходе о атаках баллонов, то не видать уж их на такой скале, як то было в Чесні, цораз ченстей появимся терез донесення о тим, же при митниці використуємо дрони на достачення папіросов через границу. Проводилося терез і такий атак інформаційний на панство Балтицьке, і тен атак виміжений в мішканців російськоязичних. Росія розповсюднила інформацію о планах депортації російськоязичних мешканців Литви, Лотви і Естонії. Литва вже відрізала цю інформацію як фальшиву і ствердила, що сон оніченістям останнє з інтенсифікованої російської пропаганди о жикомим систематичним нарушанню прав російськоязичних мешканців панств Балтицьких. Відомо, що Росія вже планує звернутися до Міжнародного трибуналу справедливості в зв'язку з жикомим дискримінацією осіб російськоязичних в панствах Балтицьких і приготування до того внеску розпочалися в зашлим року і, власне, дійсно в панствах Балтицьких появилося слідство дінікарське на тентимат, хто помага Росії в тій справі, ході о російських пропагандистах і теж о російських агентах, мішкаючих в краях Балтицьких. І, власне, ще перед нашим програмом появилася така дуже цікава інформація на темат стосунків білорусько-літовських. Саулюс Квірнялюс, то в Чесні був прем'єр Литви, лідер партії «Унія демократична» для Литви. Повідомив, що зостав запрошений на Білорусь, твердив, що отримав два листи від жикомої білоруської дзінікарки, в яких намовляно го до опущення Литви з поводу переслідувань політичних. Власне, зараз політик литовський є послом до Сейму, але є теж подозрюваний в справі о корупції. І відлук Сквірнялюса, оферти появилися, це пропозиції та оферти зі сторони білоруської появилися ще перед поставленням у зажутів і позбавленням його імунітету через Сейм в зв'язку з цією справою. Повідомив, що зостав запрошений до Білорусі, отримав два емейла від зінікарки, підтвердив, що сталося то перед процесами і зі сторони білоруської повідомляємо, що відлук тих інформацій є подійжаний і бенді переслідуваний політичне. Для того запрошаємо його до Білорусі, де створимо і родині, і, власне, Сквірнялюсу, вшельки, варунки, можливості і засоби фінансові. Теж додав, що узнав те мейли за провокацію, приказував це все департаментові безпеченства панствового Литви, департамент безпеченства теж підтвердив, що отримав від політика те листи, але відмовив коментарі. І вигляда то все на то, що з тієї цієї справи видать, як білоруські служби спеціальні, їх заховання відлук тих політиків країв Балтицьких, Як вони по просто вербуєм, то така проба вербовки, так, вербування тих політиків країв балтицьких.
2: Bo białoruskie i rosyjskie służby nigdzie się nie podziały. Napięcie cały czas trwa, na Białorusi cały czas trwa dyktatura Łukaszenki, ale wydaje się, że niektórzy zaczynają w to wątpić albo nie dostrzegają pewnych zagrożeń. Białorusinom w Polsce odmawia się ochrony międzynarodowej na poziomie takiego stwierdzenia, że poziom represji w kraju zmalał, a przepisy, na podstawie których Białorusini byli pociągani do odpowiedzialności w swoim kraju, straciły już ważność. Jak to wygląda naprawdę i czy Białorusini w swoim kraju, wolni Białorusini w swoim kraju, mogą się teraz czuć bezpiecznie? Czy mogliby powrócić do swojego kraju? Czy ty, Olu, mogłabyś teraz bezpiecznie powrócić do swojego kraju?
3: Ну, очевидно, ні, бо репресії тривають на Білорусі, так, і то, очевидно, і навіть якщо слідити по тих донесеннях оборонців прав чоловіка, то скала тих репресій в останнім часі не зменшилася. А так, направда, тентомат, якщо ході о проблемах білорусінів в Польщі, у квестіях легалізації, так, то тентомат, так, направда, є дуже популярним в останні тижні в білоруському споліченстві в Польщі і оборонці прав чоловіка знаємо вже кілька таких випадків білорусинів, яким Польща відмовила охорони міжнародової. І так, направда, аргументуємо, що все скаже, скала репресії на Білорусі спада. І, власне, то написано в документах Уряду до справ чужинців. Трудно повідати, що є то так повшехна з'явіска, так? Якщо побачити на статистику, то видлук даних Уряду до справ чужинців в цьому останніх 5 місяці Уряд видав 710 децизій в справі внесків у відділення охорони міжнародової білорусинів, з чого тільки 61 був негативним. Так, і то за ледве 4%. Але о проблемах мовила Ольга Тімкіна. Пані займається легалізацією білорусинів в Польщі, і вона опублікувала на своєму профілі на Фейсбуку децизію в одній з таких справ. Вияснила, що внескодавці убігалися у охороні міжнародової по побитті в Польщі на підставі гуманітарного дозволення на побит. Білорусині отримали на 3 літа враз з візом гуманітарним. І те дозволення на побит гуманітарний і та віза гуманітарна попросту видавані особам, які з поводу переслідувань не можуть мешкати на Білорусі. І Ольга Тімкіна теж підтвердила, що зна рівніж кілька інших подобних справ, які трафіли до її колеги. І в тій децизії стверджено, що ведлук Центру прав чоловіка «Весна» в 2024 року на Білорусі затримано за ледве 140 осіб, беронцях узяв в протестах. А в 2025 року тільки 29 учасників протестів застало сказаних на кари адміністраційно. І со венцій термін передавання артикулу 3.4.2, тобто артикул, який дотичує протестів, удзялу в протестах по виборах в 2020 року. І ведлук Центром прав оборони «Весна» в окресі січень-люти 26-го року не однотовано жадних вироків, сказуючих за удзял в протестах. в протестах. І Урząd до справ cudzoziemców odnotował, że jeszcze od czerwca 24 roku do początku kwietnia 26 Łukaszenka podpisał 6 dekretów ułaskawiających, w wyniku których uwolniono co najmniej około 300 więźniów politycznych, a później jeszcze były uwolnienia związane z tym szlakiem dyplomatycznym państw trzecich, to znaczy z pomocą Stanów Zjednoczonych. I obrońcy praw człowieka i też prawnicy teraz widzą taką nie bardzo taka bezpieczna, tak, bezpieczny trend w tych decyzjach i już podczas niedawnego spotkania przedstawicieli sił demokratycznych z szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców uczestnicy zauważyli, że sytuacja na Białorusi się nie zmieniła, tak? Wręcz pogarsza. W przypadku Białorusi to skończenie terminu prześladowań na podstawie udziału w protestach 20 roku nie oznacza końca postępowania karnego dla osoby, bo siły bezpieczeństwa po prostu przekwalifikują takie przypadki jako poważniejsze przestępstwa. To może być udział w formacjach ekstremistycznych, tam coś powiązane z terroryzmem, tak? I to wszystko zagraża dłuższymi wyrokami więzienia dla Białorusinów. I teraz widać, że do tej sprawy dołączyli się już białoruscy politycy, bo odbyło się spotkanie w kancelarii prezydenta Павла Латушки і представителя бюро Тихановської в Вільні Дениса Кучинського. І під час того споткання теж повідомлено, що скала репресій на Білорусі ще не зменшила. І влади білоруські проводим теж репресії вобіць білорусинів, в тим білорусинів, мешканців в інших панствах, в Польщі, на Литві, і що то загруження для білорусинів, хто ж попарли протести в 2020 року, воно теж до тієї хвилі триває. То означає, що не можна вручити до Білорусі, якщо ж по виборах відбулися там колейні вибори в 2025 року, і то не означає, що кожен з тих, хто брав удział в протестах, може зараз безпечно вручити до Білорусі і не трафити до в'язниці. Ну, так вигляда ситуація, так. І треба це розуміти, так.
2: Myślę, że dobrą ilustracją tych twoich słów o tym, jak wyglądają represje, jest ta dzisiejsza informacja, którą przedstawiłaś o wydaleniu księdza Bogusława Modrzejewskiego, chociaż to jest inny element, ale też pokazuje, że reżim przecież cały czas działa według tych samych schematów. Osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność, która jest niezgodna z linią dyktatora, są narażone na represje, a to, że jest mniej postępowania w stosunku do osób, które brały udział w protestach, to też oczywiste. Przecież te osoby, którym udało się uciec dzięki temu, że uciekły właśnie, nie są narażone na te postępowania. Wydaje się to trochę absurdalne. Może ten głos gdzieś powinien mocno wybrzmieć, chociaż chyba też niestety taki klimat wsparcia dla osób spoza Polski w takich sytuacjach zmienił się niestety w naszej ojczyźnie. Dzisiejszy program, jak zawsze, przygotowała Olga Siemaszko, poprowadził Paweł Bobołowicz, zrealizował Adam Czerpak. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. I co, zapraszamy na program wschodni Wojtka Jankowskiego w sobotę o godzinie 10:00 i Czarne Niebo o godzinie 17:00 w każdą niedzielę. I oczywiście do słuchania całej anteny Radia Wnet. Już za chwilę na antenie będą wiadomości. Olu, co mówisz z Wilna?
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia z Wilna, do usłyszenia z Użhorodu.
0: Studio Białoruski.